0: Det är Dina Misunde som sjunger om Olai på Kaspers orkester för det sang undantag. Och nu är det Kajander som ska få lov att sjunga för det. Från den heter den 5:30.
1: Hva er jeg bygd på? De jeg prater som

Madonna og hennes music. Var det Madonna som veldig aktuell med ny musikk om dagen, men her fra en litt tidligere utgave av Madonna, altså hennes music straks 7:09 denne torsdagsmorgen. En torsdag som är ganska så likt med tidigare dagen I fylke vårt för det meldes alltså om perioder med lokaltåke eller lave tåkeskyer I kyst och fjordstrøk ellers så är det lettskyet oppholdsvær som står på programmet för dagen I dag en dag som har temperaturer på en rundt Ja, ska vi se 13-14 grader som gängs I fylke vårt och så ska det ju då förhoppningsvis bli runt 20 grader sån efter vart dag I vart fall. Och apropå vær og vind, jeg skal snart snakke litt mer om utfordringer som dette gir for bønderen I fylket vårt, men bare minne om at du også inne I appen NRK Radio kan være med å stemme rundt dette med frykt for slanger I dag, siden det verdens slangedag faktisk, hverken mer eller mindre. Og I denne anledning så har Jan Ole også da sendt en melding inn I appen NRK Radio, hvor han skriver at han mer redd for at hydraulikkslangen på lastebilen han kjører skal sprekke, for da blir det driftstans enn slanga der ute I naturen. Det var altså en måte å se det på. Send meg gjerne en melding eller gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme. Vi henger oss på Torgeir og kjendisene nå I noen minutter. Og blir med dem rett og slett ut og sveve her I morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Bruk av aircondition kan vara bra för det norska strömförbruket, det menar redaktör i Energiwatch, Anders Librenna. Sal av viftar och kölprodukt har exploderat i sommarvärmen. Många drömmer om aircondition i heimen. Librenna hävdar att om alla i Norge skaffar sig aircondition kan det faktiskt vara bra för strömnätet.
1: För i Norge så vill man typiskt då köpa en värmepumpe som vill göra väldigt mycket mer effektiv strömförbruk på vintern, att man får väldigt mycket mer värme ut av den strömmen som brukas och som därmed reducerar belastningen på vintern när Norge sliter mest med strömnätet. Så vill det ge lite mer strömförbruk på sommaren, men det vill egentligen bara vara positivt för då brukar vi lite ström i Norge generellt sett. Så bara positivt hvis man norrmän går man av huset för att få sig värmepumpe som värmer på vintern och kör ner med aircondition på sommaren.
0: Iran vill gjengjelde amerikanska angrepp mot civil infrastruktur i Iran, det säger en talsperson för landet sin militärkommando. Det blir också sagt att iranska styresmakter inte kommer till att tillåta inblandning i kontrollen av Hormuzsundet och säger detta är en klar gräns för Iran. Over 500 personer kan vara döda efter att 2 båtar ska ha gått ned i sjön utanför Myanmar nyligen, det säger FN. Upplysningar till

0: Vad heter det uttrycket hvor man säger något som man alltså alla vet? Det är sommar I Norge. Är det någon plassism eller alltså
1: attityde?
0: Jag vet inte, jag husker inte. Det var I alla fall på Street & Bygge här I Reiseradion och vi har snackat om grilling I Alexanders vitenspalte och jag kom på att alltså sån ja kött nydligt men också hur paprika går från att vara en helt sån kedlig grej grönsak till att bli liksom delikatesse hvis du har grillat lite.
1: Ja sant och en annan ting som också blir mycket bättre I alla fall ifølge vår producent I Reiseradion Fanny så är det akkurat som med ananas också det att grilla ananas gör lyfta smaken väldigt och här I den vitenspalten vi har jag lust att snacka lite om ananas och grilling.
0: Väldigt gøy.
1: För det en ting som liksom hör lite hjemme I det grilluniverset, grill I verset om du vill, det är marin Tack för att du ler.
0: Pappavits.
1: Pappavits, nästan 40 vet jag. Men en ting som hör till grill I verset, det är då marinader och här I Norge så alla har liksom att nu köper vi det eller så lagar vi det själv, men en ingrediens som är lite ovanlig I Norge är ananas men I marinade.
0: Ja.
1: Har du prövat dig på det?
0: Nej, men kan jeg, har vi titel en liten historie om att spise ananas? Fordi det jo fascinerende når det ligger sånn hele I grønnsaksdisken eller fruktdisken. Mm. Og vi kjøpte en sånn en gang I min lille familie, og så delte vi den mellom oss og spiste med gusto, ikke sant? Mm. Og etterpå så begynte det å prikke I tungen, og så skulle vi spise bare noe helt sånn vanlig, altså ketchup på et eller annet pølse eller noe sånt, og det brant, altså det var akkurat som vi hadde det var akkurat som tunga var blitt født på ny, skjønner du hva jeg mener? Så da gjorde jeg litt undersøkelse for jeg tenkte sånn, dette kan ikke være, altså tilfeldig viser seg at ananas kjøttetende.
1: Ja, nå det like før jeg gir deg en grad I kjemi her, for det riktig det der, og jeg tror dere som hører på oss har sikkert opplevd det, sant? Du tar ananasen, og spesielt den ferske, og så gaffler du I det, det jo veldig godt, og så etter hvert så blir du ru I munnen, kan begynne å gjøre vondt, og sånn som du sier også, at du blir liksom veldig sensitiv for andre smaker da. Og dette også det som skjer hvis du bruker ananas I marinader. Det mye vanligere I deler av Asia dette her enn I Norge, men jeg vil tipse dere om det likevel. Det har jo en forklaring dette her, og det kommer da av at ananas inneholder noe som vi kaller bromelain. Vanskelig kjemisk navn det der altså. Men det da et stoff som naturlig bryter ned protein, og hvis det en ting som tungen vår og kjøttet vi marinerer I har til felles, så det altså at begge to består av protein. Så det betyr at du kan da mørne kjøttet I en marinade, så det blir godt og saftig og bryter ned teksturen og blir ekstra godt å spise. Eller det kan gjøre tungen din litt ru eller sår, sånn som skjedde med det Ragnhild, og det svei med ketchupet.
0: Kan huske på det med brum brum, altså den brummein. Ja.

Ja, det var Carpe. Då de hade den här sangen så heter jag självsagt Carpe Diem och låta Piano som är en skicklig sommarsång, kanske till och med på tur att bli en slags klassiker. Okej, jag har fått så många fina meddelanden om det här med att få sig vänner i vuxen ålder, för det är inte säkert att det är så lätt för alla när vi var barn. Kjempelett, nu inte nødvendigvis så lett. Jeg har blant annet fått en melding fra ei som skriver, og kjempeviktig tema du hadde I dag. Det her ikke så lett, nei. Og så har vi en her. Som voksen det enkelt å få nye venner I felles interesser. For eksempel ta kontakt på tur, trening, I hundegården, I bastua, eller begynne I kor. Sanitetsklubb eller en strikkeklubb. Mulighetene så mange, skriver Vigdis. Det bare å peise på, skriver god sommer. Hilsen Vigdis og Sturla. Ja, det var hyggelig melding. Bare å peise på, si hei til folk, det beste tipset folk har her. Han har også et godt tips å være tilgjengelig når man ute blant folk. Si hei, gi komplimenter til fremmede, eller start en liten samtale på bussen eller på kaféen. Jeg satt og heklet, og så kom den dame bort og ville lære meg, lære seg å hekle. Samtalen gikk videre av seg selv, skriver Hanne. Det både Hanne og Vigdis har gjort, det å legge inn fullt navn og adresse I appen NRK Radio når de sender melding. Da de også med I trekninga av en premie. Så det må du også gjøre. Har du noen gode tips til hvordan du skal få deg venner? Gjerne spør en, kanskje barnet ditt som sitter der I nærheten, for de god på det. Ja, da sender du det I appen NRK Radio.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Parlamentet i Ukraina har idag stämt fram en ny statsminister. Serzh Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister sedan den russiska invasionen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gör för tiden stora ändringar i landets regering. Och idag är det stora demonstrationer i flera ukrainska byar efter att försvarsministern måtte gå av. Hundrevis demonstrerar i Kiev. Så till Midtausten, det är inte slik en lageravtaler som held. Det säger Ivar B. Neumann, direktör vid Fridtjof Nansens institut, om vapenkvilla mellan USA och Iran. Det har varit mycket oro mellan landet denna vecka, och de sista dagarna har angreppet tagit sig kraftigt upp. Neumann är inte överraskad över att angreppet har startat igen.
1: Gick ju först och främst ut på att amerikanerna faktiskt skulle betala ersättning för den skada de hade förvållat i Iran, att man skulle få öppnat Hormuzstrædet så att världsekonomin kom tillbaka på köl. Men detta var inte ordentligt formulerat. Det var inte resultat av en skicklig fram och tillbaka mellan statens diplomater. Det var liksom bara smäcket upp på 1 2 3. Och det är rätt och sätt inte sån man laver avtal som håller.
0: Innan riks nu, en far i Bergen är siktad för uaktsamt drap efter att ett spädbarn dödde i dag tidlig. Nödetaterna ryckade ut till adressen i Bergen och satte igång hjärtestansbehandling, men livet till barnet stod inte till att rädda. Det var faren själv som ringte politiet och sa att spädbarnet inte pustade. Det är inte känt hur han ställde sig till siktingen. 10 målestationer i Sør-Norge har sett nye lokale varmerekorder. Nye lokale rekorder er sett blant annet på Beitostølen, på Finse i Vestland og på Evenstad i Innlandet, med ulike temperaturer opp mot 30 grader. Den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og var i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Samstundes ble det for første gang målt tropevarme over 800 meter over havet i dag, ifølge Meteorologisk institutt. England er gode på å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i 1000 knas.
2: Når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner, de har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Man ledet de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Så kommentator Bengt Eriksen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og sommer har det virkelig blitt, i hvert fall her jeg er. Og har temperaturen latt vente på seg, så skal du få sol i radioen din. Ja, jeg vet om noen som hilser og sier. Ida har skrevet en melding i appen NRK Radio og hilser og sier til alle som strever med hetebølgen. Ønsker dere hjertelig velkommen til nedkjøling i Troms fylke.

Ja, Ingrid Vårvik som glömt att han hon snackade till var bara en man. Okej, okay, då är det tid för att göra ett lite genhör med konkurrensen vår och konkurrensen den har den här stämningen. Ja, tanken är att när man har sommar, speciellt de som har sommarferie, så är pulsen akkurat lite lavere. Ja, jorda står liksom lite stille mens vi flyr från blomst till blomst och samlar pollen.

0: Klöver, bit av mig fick du här i dagens kvart över ett. Går vi nu alltså skall över till den digitala sfären, för där har det kokt gott sista tiden. Sony, alltså sällskapet bak spelkonsolen PlayStation, sa nämligen nyligen att de vill gå väck ifrån att sälja spel i fysisk format i 2028 och heller gå helt digitala. Det vill säga att stort sett allt av nya spel från sällskapet kun vill vara tillgänglig genom Sony sin egen nettbutik. Men det har alltså inte fallit i god jord.
1: Now, if you're a gamer, I think you should be extremely worried about this news and just be outraged.
2: Physical disc production ending in January 2028.
3: You will only be able to buy games from them, except the games you buy, you do not own in the slightest.
4: And I saw this when I woke up, and it put me in a bad mood for the rest of the day.
2: Worst fucking news ever!
0: Ja, ganska starka reaktioner från forskjellige folk på YouTube här. Reporter och spelexpert Ole Jørgen Nordvik, du är med oss nu. Det här är väl inte den enaste reaktionen som har kommit på detta?
5: Nej, och det är helt sånt rart att se, för i kommentarfältet på stort sett alla videorna som PlayStation har lagt ut i det sista, eller bara fyllt till randen av folk som kommenterar att de inte kommer till att köpa varken PlayStation 6 eller GTA 6 som vi har hört mycket om i år. Det är ju riktigt nog inte ett Sony-produkt, men de har sagt att spelet inte kommer till att bli gett ut fysisk. Men att du då får ett sånt spildeksel med en liten kod in i, som du då kan lösa in i den här nettbutiken. Och så har du också en större sällskap som Domino's och KFC, dessa matkedjorna som också har gått ut och rätt och slett gjort narr av Sony då, och lagt ut sån bilder om att nu får du bara köpt pizzan och kyllingen var digitalt, och du kan lasta ner ett bilde av pizzan som du har köpt.
0: I tillegg har en underskriftskampanj, Don't Kill the Disc, alltså inte drep disken, nu fått över 300 000 signaturer. Varför är folk så engagerade i dina saker?
5: Alltså, det som folk är rädd för är att de inte längre äger det som de har brukt pengar på. Du kan ju sammanligna med hvis du köper en fysisk bok då, så skulle det ske noe med rettighetene til den boken, eller at flere butikker bare plutselig begynner å slutte å selge den boken, så har jo du fortsatt den boken i bokhyllen din. Og så har det også noe, så det har noe med bevaring av medier å gjøre, og så har det også noe med at folk er redde for at PlayStation i større grad nå får siste ord på prisen da. Altså, sånn som står jeg nå, så kan jo du kjøpe et spill brukt, eller du kan kjøpe det på tilbud i en butikk. Men hvis du da kun har denne ene nettbutikken å forholde deg til, og kjøpe fra der, så er det de prisene som du må forholde deg til. Og spillforhandlere, og altså om det er nettbutikker eller fysiske butikker, de er også livredde for at de nå skal miste noe av det som de har drevet butikk på da.
0: Den här underskriftskampanjen, hur långt kan en komma eller nå med den?
5: Ja, de som har startat kampanjen, som nu heter PNP Games, de säger att i första omgång så är hoppet att samla nog signaturer så att Sony själv ser att okej, här är det faktiskt ganska många som bryr sig om akkurat detta här. Og så er jo kanskje håpet at det går videre til en EU-kommisjon, sånn som vi så med en annen underskriftskampanje, Stop Killing Games, som gikk ut på å bevare spill etter at disse nettserverene de er stengt ned, og at du fortsatt kan spille det uten nett. Der kom det ikke noe lenger enn at EU selv sa at vi skal ta en prat med spillindustrien og få klare retningslinjer på og klar informasjon rundt dette i forkant av når du kjøper spillet, men ikke noe mer enn det, og EU har vel selv sagt, altså EUs kommissær for forbrukerrettigheter, har sagt til Irish Post, var det vel, at dette egentlig er fint lite de kan gjøre med dette her, at selskapen de står selv fritt til å styre hvordan de selger og hvilke tjenester de tilbyr, så lenge forbrukerrettigheten er ivaretatt.
0: Hva sier Sony selv til dette her da?
5: Ja, til tross for kritikk fra både forbrukerorganisasjoner og forbrukerne selv, så har de egentlig ikke sagt så veldig mye. I den opprinnelige posten som har skapt denne furoren, så sier de at de gjør dette på grunn av brukervaner. Og det, det er jo riktig at det store flertallet av de som kjøper spill nå, kjøper det digitalt. Og det er jo et stort selskap dette her, med hundrevis av millioner av brukere. Så det at 300 000 sier ifra, det, det virker kanskje ikke så mye. Samtidig så liker jo ikke selskap å være, eller framstå som forbrukerfientlige da. Så det kan jo hende at de plutselig snur, men alt så langt tyder på at de ikke gjør det.
0: Ja, Sony som lager PlayStation og flere spel til den vil altså slutte med å lage spel på disk og heller selge alt digitalt. Det har skapt furore på nettet og over 300 000 har signert en kampanje i håp om å snu dine her av gjersla. Reporter og spelekspert Ole Jørgen Nordvik, takk for praten. Så skal vi få musikk ifra Anne-Mari Andersen her på NRK P1. Andagassi ligger klar i spelaren min her.

0: Erik Hutchinson i Goluna här, watching you watch him. Vi är nog här då, alltså, det vill säga är här. Du synner väl, du är inte där. Jo, du är där, men inte här.
1: Ja, där är här och där är utegående programledare din uka.
0: Hvordan føles det her? Føles det greit?
1: Jeg trives veldig godt. Jeg har altså opplevd så mye allerede på denne turen, og det bare to dager inn. Jeg har blant annet opplevd at ikke færre enn to sjåfører ble tatt I fartskontroll. Kjørte litt for fort, vet du. Sånn går det. Jeg har fått dyrelivet på nært hold. I går så var det to rådyr som sprang over veien like foran bilen min. Det var et flott syn. Jeg har sett måser og fugler, kyr og sauer, noen lama. Eller var det kanskje alpaka? Det skal ikke helt... Jeg klarte ikke helt å se forskjellen når jeg kjørte forbi. Men jeg har altså opplevd så mye, og mer skal det bli. For I dag så jeg I Molde. Nå står jeg nede på sjøkanten og tar altså livet helt med ro. Sammen med alle andre som sitter her. Det isspising, det noe leskende drikke på gang. Utsikten jo upåklagelig utover fjorden. Litt sol I Molde, men der borte I horisonten det ganske lav tåke. Så vi ser bare toppen av fjellet. Vi ser ikke fjellet, men vi ser toppene. That's it. Så jeg litt motordur, noen som kjører forbi. Jeg ser sekkenferga langt der borte.
0: Okay.
1: Ferga til Vestnes har ikke gått enda. Den driver vel og losser ombord, tenker jeg. Og så jeg har fritidsbåter, en seilbåt.
0: Lasta. Ja, så, nei, det greit.
1: Ja, sant.
0: Ja. Nei, så du har det egentlig bra, med andre ord.
1: Veldig fint. Solbrillene på. Korte armer på.
0: Ja, vel.
1: Det faktisk sol I Molde.
0: Hvor deilig da. Hvor deilig. Men jeg antar det at du har tenkt å gjøre andre ting enn altså, bare sitte der og sløve og se på sola.
1: Ja. Jeg må bare jobbe litt også.
0: Ja.
1: Det som står I kontrakten.
0: Yes.
1: Ja, du, jeg skal rundt omkring I Molde ta litt tempen på jazzgatene. Og så skal vi se om vi møter på noe kjent folk etter hvert.
0: Ok. Ja, ja, nei, men det blir artig. Det blir artig. Du, da henger vi på, vi. Og så koser du, og så kommer vi straks tilbake. Det greit?
1: Supert! Okay.

För jag husker alltid var frustrerande att pappa gick så sakte upp på vägen. Jag var så rädd för att den isbilen bara skulle fyka sig vidare upp och vara i byggfält och att jag aldrig skulle få köpt mig en is från isbilen. Så jag tusla ganska sakte, för sån må man är för att köpa is i isbilen, så att folk blir bitteligt bekymrade för om man räcker det eller inte. Tusla bort, få tag i isbilmannen, säger att jag ska ha två eller jag ska ha en då, sån pakke med vad har jag köpt då? Vad heter pistage, kronisk pistage. Han säger detta där är allra bästa, så detta var ett gott val. Jag tusla tillbaka, lägger i frysaren te med en is och sätter mig ner och tänker: "Nu, Oskar, nu är du blivit vuxen."

0: musikk fra Aladdin. En helt ny verden. Her på NRK P1. Ah, jeg ble rolig i sjela av å høre musikk fra Aladdin her. Helt nydelig å få den en torsdagskveld på NRK P1, der jeg, Oskar, har på en måte tatt med noen høydepunkt. Jeg har hatt mange gjester de siste tida, og tenkte at siden dette her min siste sending før jeg går ut i ferie, så har jeg tatt med noen av høydepunkta. Og her denne veka så hadde jeg besøk av Jonathan Husøy, som er lege, komiker, influencer, bedre kjent som Kanonathan i sosiale medier, og han er en ekspert på dialekter. Altså, han lager veldig, veldig mye gøye filmer på sosiale medier der han bruker forskjellige dialekter, og jeg tenkte at når han var på besøk, så måtte jeg teste han litt i disse dialektene. Så jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn i studio i dag, faktisk.
1: Det er veldig deilig.
0: Ja, det er godt.
1: Vi trives i godt lag her,
0: altså. Ja, det er noe heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som er komiker, lege, influencer, og veldig glad i dialekter, da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom ungdomsskoleelev. Så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og har ofte slått vitser og på en måte tull. Hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Ja, men du bare får i sånn monitor mens du sitter og spiser liksom middag hver dag klokka fem, da, og så hører du liksom folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget i dag til oss på folkehøyskolen. Det er helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg er ganske sikker på det, i hvert fall. Kanskje det er et fake minne som jeg skapte meg, men...
0: Ja, men det er veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det her er jo bare tankeeksperimenter, men hvordan tror du det er i dag? Fordi før i tiden så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå er det jo litt mer variert. Og...
1: Jeg hørte jeg snakket engelsk, men det kan en fake-rykte som jeg driver diktet opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakket litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det er bedre i engelsk enn oss, og ganske tidlig, uten at jeg tenkte så mye over det. Ja, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også er kanskje et sånt tull-ting som folk
0: sagt opp. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert, hvis.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille pratene her også gått litt inn i forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
0: Ja, eller et eller annet.
1: Fotball.
0: Ikke... Ja, det passer perfekt i disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Okay.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Yes. Ja. Er du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal heite nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det er Roger, ja. Ok, vi er altså her på NRK P1. Jeg har fått besøk av Roger. Han er jo svensk da i starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
1: Jättekul. Ja, det er riktig dårlig på den her dialekten. Men mitt navn er Roger, og jeg kommer fra Göteborg.
0: Ja.
1: Men taler lite stockholmsk, kanskje.
0: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du er her for å snakke om fotball i dag, da. Ja. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat över nivå, tycker jag.
0: Stavanger.
1: Det som är med det laget, de presterar så att jag får hjärtvärme i själen min. Jag följer ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag har.
0: Ja, sant. Ja, du
1: är lagfölse. Ja, det är lagfölse för mig.
0: Ja, kan du ska dra fram en spelare, kan du dra fram Christian Sand?
1: Han elsker Sørlott.
0: Ja, du elsker Sørlott.
1: Han elsker Sørlott. Han synes at det bare er helt... Han glir over til Jæren igjen. Han glir over til Jæren. Men han jag måste ha sån startsättning man sa sån så jag kommer från Kristiansand jag nästan från Mandal kanske och kanske Sørlandet som är min favorit.
0: Ja, varför är han favoriten din då?
1: Det
0: Trøndersk.
1: Ja, tack. jag syns ju att en Sørlandet är ganska god på med ballen och så syns jag det var lite sån stas att han fick sån fin plakat igår.
0: Ja, det var på Torgallmenningen
1: som jag brukar säga om Karl Johan är ju relativt språkförvirrad och relativt sån geografisk förvirrad och så det går i stock och sten.
0: Okej, tusen tack för att du kommer, Roger.
1: Det är inget problem.

0: Klockan 23. Här är NRK Nyheter. En 11 år gammal gutt är allvarligt skadad efter det som framstår som en elsparkcykelolycka i Sarpsborg. Förbipasserande fann gutten bevisstlös i vägkanten och han blev raskt sent till Ullevål sjukhus. Politiet har beslaglagt elsparkcykeln och överlevert den till statens vägväsen. Där ska de måla hastighet och liknande, upplyser insatsleder i politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnämnt en ny fungerande försvarsminister. Det är generalmajor Jevhen Hamara som ska ta platsen. Han kommer från stillingen som fungerande chef för landets säkerhetstjänste. Presidenten ber nå nationalförsamlingen om att godkänna utnämningen. Hvis de godtar han vill han overta för Mykhailo Fedorov som gick efter att Zelensky varslet stora ändringar i regeringen. Och i Ukraina är det hundrevis som har demonstrerat idag efter att den populära försvarsministern gick av. Folk sliter med att förstå varför Zelensky sparkat Fedorov, säger utrikesreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har inte själv varit ute och sagt något konkret om detta här, men så hållt Mykhailo Fedorov en egen presskonferens i Kyiv. Fedorov är väldigt skarp i tonen, alltså. Han sa på presskonferensen att skall Ukraina klara att vinna denna krigen här, så må det drastiska ändringar till i hären och luftförsvaret, och att en av de nödvändiga tingene är alltså att skifta ut ledelsen, men det fick han alltså inte gehör för hos presidenten.
0: Och här hemma vill många ha pengarna tillbaka efter långa köer. Attraktionerna i många av förnöjelsesparkerna bär preg av höjsäsong och finvär. I Bø Sommarland har besökande Steinar Saltvik tillbrakt flera timmar i kö.
2: När du drar till Bø Sommarland så regner du med att få vann på kroppen. Men här står folk med tört hår och väntar i långa köer.
3: Extra ille var det igår. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det er heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
4: Vi refunderer til gjester der det åpenbart er en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jaran Olsen, som er daglig leder i Bø Sommarland. Så var det reporter Rikard Aune som hadde vært på tur til Bø i Sommarland i dag. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.